0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
2: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Pesme koje se traže i ovoga leta, Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: Jelena Karleuša se zvanično vraća na Instagram otvaranjem potpuno novog profila na svoj rođendan 17. avgust. Nakon gašenja starog naloga, ova vest je izazvala lavinu pozitivnih komentara fanova koji željno iščekuju njen povratak na mreže.
1: Ekskluziv.
0: Slavni reditelj James Cameron nagovestio je kraj svoje dvodecenijske posvećenosti franšizi Avatar. Istakao je da nakon planiranih nastavaka želi da se okrene novim projektima. Iako su filmovi za 2029. i 2031. potvrđeni, Cameron se nalazi i na prelaznoj fazi. Razmatra druge priče koje želi da prenese na veliko platno.
1: Ekskluziv.
0: Pevač Sloba Radanović ponovo je pokazao veliko srce i humanost na delu. On je uplatio 2000 evra pomoći za porodice sa područja Gazivoda, čije su kuće porušene, kako bi im pomogao u saniranju štete. Sloba je i ranije često pomagao našem narodu na Kosovu i Metohiji, uglavnom daleko od očiju javnosti. Bravo za Slobu!
1: Ekskluziv!

Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.

osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela do kostiju oko.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

0: is the nerd.
1: Hitovi koje obožavate plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži

0: Rokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freight Inc., vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. avgust od 22:00 do 02:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. avgust od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni boks kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Slušate Plus

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
0: Zamisli želju plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Kad poželiš, dobar ritam plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pebble Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pebble Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa tri spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Oseti leto, oseti ritam vreline, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. 6 4 9 3 2 Plus Radio.

0: Dobar dan, poštovani slušalci Plus Radija. Nina se druži sa vama ove subote na omiljenom radiju. Narednih nekoliko sati tu smo da malo časkamo, vidimo šta se dešava u zemlji, šta se dešava u svetu. Da se malo naravno pozabavimo i onim temama koje nas neće opterećivati za razliku od ovih pomenutih. I da vas naravno motivišemo da izađete, da se pokrenete, da se družite. Vikendi, posebno ako su slobodni, jesu vreme koje treba nameniti sebi i svojoj porodici, potrošiti ga sa prijateljima. Prema tome verujemo i nadamo se da već imate dobar plan kako da uživate u danu. Mi ćemo biti dobra podrška sa dobrom muzikom i zato imate poziv da ostanete uz najpozitivniji radio u Americi narednih nekoliko sati. Nina sa vama od ovog trenutka, pa da mi krenemo lagano u novo radijsko druženje, ko zna dokle ćemo stići. Ono što svakako obećavamo je da vas nećemo, kako kažu mlade generacije, smoriti nekim previše ozbiljnim temama. Pozivamo na jedno lagano i opušteno druženje. Dobar dan i dobro nam došli, ili dobro mi vama došli.
1: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio.

0: Nina se danas druži sa vama i za početak jedna zaista divna vest, divna u svim segmentima. Slobodan Davinić, trener košarkaške ekipe iz Vlasotinaca, poneo se herojski kada je u subotu 8. augusta u popodnevnim satima spasao dvoje dece od davljanja kod brane na reci Vlasini u Vlasotincu. U trenutku kada sam prolazio ispod mlina, bila je grupa ljudi i jedna žena sa decom. Oba deteta su stajala u pesku ispod brane, međutim, znajući kakva je situacija na tom mestu kad zgazite na pesak, on ume da bude mekan, postoji velika rupa i prosto vas vuče prema dubini. Nisam skidao pogled sa njim i upravo na tom mestu desilo se nekoliko slučajeva davljanja ispod brane, rekao je medijima. Bacio sam torbu kada sam primetio da se deca dave, spustio se niz skej, uhvatio ih za leđa ispod ruku i izneo u plićak. U susret je išla majka koja je naravno bila prestrašena kao i deca, brzo sam otrčao do spasioca kako bismo pozvali hitnu pomoć, ali kada smo se vratili na to mesto, dece i žene više nije bilo. Nadamo se da će mu hvala biti rečeno na drugi način i verujemo da hoće, i hvala je mala nagrada kada učinite ovako herojsko delo. Bravo za ovog sjajnog čoveka, ostanite uz Plus Radio.
1: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Slušajte Plus Radio, Nina se druži sa vama. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je dve proklamacije kojima uvodi nove carine na dronove i njihove komponente, ali i nalaže američkoj mornarici velike tehnološke promjene na nosačima aviona. Trump je ministru odbrane naložio da napredne elektromagnetne sisteme za lansiranje aviona i podizanje naoružanja zameni tradicionalnim parnim katapultima i hidrauličnim sistemima. Smatra da su postojeća rješenja preskupa i previše komplikovana. Drugom direktivom je ministar odbrane dobio zadatak da pokrene osnivanje petog mornaričkog brodogradilišta i omogući stranim brodograditeljima da pod određenim uslovima učestvuju u izgradnji američkih ratnih brodova. Posebnom proklamacijom Trump je uveo nove carine na dronove i njihove delove, navodeći kao razlog zaštitu nacionalne bezbednosti. Dakle, za posebno osjetljive dronove carina je čak 100%. Ostanite vi uz Plus Radio. Mnogo dobre muzike obećavamo u nastavku programa.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
2: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu. Malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam topla, kažeš dobra sam.

0: slušate Plus Radio za sve vas koji živite u Indijani. Jedno fenomenalno dešavanje, možda su mnogi na putu tamo, verujemo da su mnogi već i stigli. Danas od 16 sati do ponoći, luda i nezaboravna žurka Serb Fest u organizaciji Crkve Svetih Apostola Petra i Pavla u South Bendu. Kažu, pripremite se za večer ispunjeno veseljem, tradicijom, vrhunskom hranom i odličnim pićem. Bogata ponuda prepoznatljivih domaćih specijaliteta, bit će i kolača i peciva, svežih štrudli sa orasima, bit će torti, ali i raznih drugih peciva. Širok izbor pića za sve goste i naravno muzika uživo. Vrhunska atmosfera, tradicionalno kolo pod otvorenim nebom, sve do ponoći. Dođite, pozivaju organizatori da sa porodicom i prijateljima proslavite naše nasljeđe i da svi zajedno uživamo u nezaboravnom Serb Festu. Zaista sjajno, srećan put ako ste se uputili u Indijanu i uživajte. Ostanite uz Plus Radio.
1: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.
2: Ljubavi moja, deli se sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Nina se druži sa vama ove subote. Sve veći broj imućnih Amerikanaca razmatra preseljenje na ni manje ni više nego Novi Zeland. Meni kad kažete Novi Zeland, to mi zvuči kao kraj sveta. Interesovanje za tamošnji program investicionih viza naglo je poraslo nakon što je vlada ublažila uslove za dobijanje boravka. I za svega 14 mjeseci više od 700 bogatih stranaca podnelo je zahtev za novozelandsku zlatnu vizu. Poređenje radi, tokom prethodne 3 godine bilo je svega 115 prijava. Posebno se izdvajaju Amerikanci. Od aprila 25. oni čine više od trećine svih podnosilaca zahteva. Zabeleženo je 277 prijava iz Amerike. Veliko interesovanje prema dostupnim podacima postoji među stanovnicima Kalifornije. Pa, nekim je sa srećom, što drugo reći. Nije lako preseliti se i preseliti čitav svoj život, ali eto, ima mnogih ljudi koji su izgleda dovoljno veliki avanturisti. Uživajte uz Plus Radio.
1: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: slušate Plus Radio, danas se Nina druži sa vama, možda ste gledali novog Spider-mana, Brand New Day, znajte da on svakako, iako niste među gledalcima, nastavlja dobar rekord u bioskopima širom sveta posle samo dva vikenda prikazivanja. Nova superherojska avantura premašila je zaradu od 700 miliona samo na tržištu Sjedinjenih država. Film koji je uradila kompanija Sony u saradnji sa Marvelom, do sada je u Severnoj Americi zaradio, dakle, preko 700 miliona, a ukupna zarada dostigla je, to je ona cifra, 1,8 milijardi. Šta drugo reći nego svaka čast, gledaju ljudi, zadovoljni su, najuspešnije bioskopsko ostvarenje trenutno, čak ima onih koji tvrde da su Odiseja i Spider-Man uspeli da vrate publiku u bioskope. Spektakularan rezultat je zabeležen odmah na početku prikazivanja, što će reći da su ljudi sa nestrpljenjem očekivali novi nastavak. Zaista lepa priča, pa vidimo se u bioskopu, neka to bude zaključak i ostanite uz Plus Radio.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Ove subote Nina sa vama na Plus Radiju, mnogo interesantnih dešavanja širom Sjedinjenih Američkih Država za sve naše ljude i ovog vikenda. O svemu tome možete saznati dovoljno, da ne kažem sve, osim toga kako će zaista biti, to možete saznati samo kad odete i na našim portalima chicagodešavanja.us plusradio.us. Folklor pri hramu Svetog Nikole, nova sezona, čuvajmo tradiciju, kulturu i veru da bismo znali ko smo i odakle smo. Sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da nam se pridruže u novoj sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole. U Lionsu kroz igru, pesmu i druženje učimo o našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Učiteljica folklora Ljiljana Lukić. Detalji i prvi susret u petak 21. avgusta u 18. u hramu Svetog Nikole. Naravno, na našim portalima i ovome možete saznati detalje, broj telefona na koji ćete se informisati. Ostanite uz Plus Radio.
1: Moj radio, Plus Radio US.

0: Zamisli želju. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.

0: Slušajte Plus Radio, idemo malo i na estradu da se pozabavimo ovima koji su opšte poznati. Teja Tajirović nedavno je objavila pesmu Golube i brzo nakon toga na društvenim mrežama pokrenula se polemika oko numere koje je publika već imala priliku da čuje. Pre više od dve decenije nju je 2002. snimila i objavila pevačica Nataša Đorđević. Autor teksta i muzike je Petar Stokanović, aranžman je tada uradio Goran Ratković Rale. E dakle, Teja je objavila svoju verziju iste numere i kako se navodi, ona je od Stokanovića kupila autorska prava, novi aranžman uradili su Marko Gluhaković i Jan Borić. Dakle, iako je pesma drugačija, činjenica je da je reč o numeri koju je Nataša Đorđević već pevala. Tako da se mnogo njih uključilo u komunikaciju u vezi sa ovom pesmom, mnogi kritikuju mladu koleginicu, tako da i Saška Karan recimo u objavi u kojoj je označila Natašu Đorđević, dala nekoliko kritika na račun Teje Tajirović. Teja se nije oglašavala, a ima reakcija, pa ako pratite Teju, verujem da ste već sve i videli, tako zanimljiva jedna priča, vidjet ćemo šta kaže Nataša Đorđević. U svakom slučaju, kada autori prodaju pesmu, izvođač nema tu nikakva prava na veto. Ostavite uz Plus Radio.
1: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacija na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Evo nas na samom kraju današnjeg druženja. Još mi ostaje da vas podsjetim da, da nas ima na društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku, TikToku, da imamo 8 radio stanica, da ćete na našim portalima pronaći sve vesti, sve informacije i zanimljivosti, i mudrosti, i korisne savete, korisne priče. Pa šta god da vas se tiče, potražite prvo na chicagodešavanja.us ili plusradio.us. Mi vas pozdravljamo do sutra, s obzirom na to da se družimo i sutra, i želimo vam da dan provedete baš onako kako najviše volite, da uživate, da se radujete, smejete, da čitate, pričate, ćutite, da radite baš ono za što možda nemate vremena tokom radne sedmice, a najbolje bi bilo naći sebi dobro društvo u kojem ćete se smejati do suza i doživeti noć, dan, vreme koje ćete pamtiti zauvek. I neka sve to bude uz Plus Radio. Pozdravljaju vas Nina i ekipa, prijatno.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

Idealan za visoke temperature Plus Radio.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voli.

0: Muzika koja osvaja Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni boks kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Najbolji ritam leta. Najlepše letnje osveženje.
1: Sunčan dan, ma sve nam je milina.
0: Talasi plus radija. Vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.